Neika ma faku maika haiduki mai. Ma faku maika haidu da unde e furnu mai duc mai da unde e furnu.